penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak i karabatak kljucko 650 grama 3,95, crveni luk kilogram 0,65, tečni deterđent za veš My Sensual Black Nila 2,7 litara 10,99, tjesterina Kalem Flitz 500 grama 1,29, mašina za veš Vivax 399, kuhalo za vodu Senkor 22,50.
1: Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampoline,

0: I ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
2: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

pozdrav Bigovci u novom satu našeg druženja, u satu u kojem slušamo muziku koju ste vi birali. U prošlom javljanju malo smo pominjali i cijene goriva, dok svjetsko tržište nafte ostaje izloženo novim geopolitičkim potresima, građani Bosne i Hercegovine ostaju između rastućih cijena goriva, mogućeg novog talasa poskupljenja, odluka domaćih industrija, odnosno domaćih institucija, to sam htjela da kažem. Mi se nadamo nekim odlukama koje mogu da utiču na cijenu povoljno. Imamo pravo da se nadamo. I najavila sam ovu priču koju objavljuju mediji. Cisterna na benzinskoj pumpi nije samo znak da stiže novo gorivo, već i signal da bi trebalo da produžimo do druge pumpe. Kada automobil nakon točenja goriva počne da kašljuca, izgubi snagu, vozači u takvim trenucima krive kvalitet goriva, ali istina može biti skrivena duboko pod zemljom. Problem nakon točenja goriva ne mora biti samo u gorivu, već i u onome što se događa u rezervorima benzinske pumpe. Gorivo se na benzinskim pumpama čuva u tim ogromnim podzemnim rezervorima koji su konstruisani tako da najteže čestice i nečistoće padaju na dno, i to je najniže smješteni dio rezervora u kojem se godinama mogu taložiti mulj, sitne čestice, nečistoće. Iako ozbiljni lanci benzinskih pumpi imaju propisane intervale za čišćenje ovih rezervora, praksa, kažu, ponekad izgleda drugačije iza kulisa, posebno kod manjih. Postoje navodi o neodgovornim praksama u kojima se ovaj mulj umjesto ekološkog zbrinjavanja vraća u opticaj upravo tu, ili zbog zanemarenih čišćenja može nastati problem za motor automobila. I problem nastaje u trenutku kada na benzinsku pumpu stigne cisterna, zamislite to kao talog u čaši soka. Dok miruje, nalazi se na dnu, međutim kada u rezervoar počne da ulazi na hiljade litara novog goriva, talog i nečistoće mogu se uzburkati u cijelom rezervoaru i eto problema. Mnoge pumpe zbog velike potražnje potroše zalihe gotovo u dan. Kada cisterna stigne i počne da puni prazan rezervoar, efekat zamućenja može biti izraženiji nego prilikom dopunjavanja polupraznog, zato je savjet vrlo jednostavan. Ako uočavate da je cisterna na benzinskoj pumpi, potražite drugu, jer potrebno je određeno vrijeme da se uzburkane čestice i nečistoće ponovo slegnu. Isto tako, vozačima se savjetuje da ne čekaju da rezervoar u automobilu bude gotovo prazan, već da gorivo natoče ranije. Održavanje dovoljne količine goriva u rezervoaru može pomoći da sistem za dovod goriva radi pouzdanije, a to je ono što želimo. I možda je najpametnije prekinuti naviku vožnje na rezervi, gorivo sipati prije nego što kazaljka dođe do samog dna, a ukoliko uočimo cisternu, da produžimo dalje. Ukoliko putujete uz Big Radio, a mnogi putuju uz Big Radio, i stigle su nam i neke poruke i fotografije, srećan vam put, računajte na gužve na graničnim prelazima. Velika Kladuša, Izlačić, Gradina, Ivanica, Osojen, Orašje, Neum. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ulazu na graničnim prelazima Rača, Brod, Kostajnica, Klobuk, Deleuša, Hum. Na graničnom prelazu Zubci, gužve u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo žužu sa susamom Apetito kilogram 2,99, majoneza Delikates Polimark 650 ml 4,50, sitni sir pađeni 900 grama 5,95, desert Monte Cot 55 grama 1 marka, pegla gorenje 69,50, kuhalo za vodu gorenje 28,50.
1: Ponuda vrijedi za 29. i 30. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća. everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: ulice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.